0: Nanoq FM bilerisarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Ulluttit orinnerolle sikusupiin. Fitnesskieli isora fiotot kanittuh. Ussakua finonne ja finpingastu äänyt. Akaasin ongelmit, jossa on ongelmut. Akarengin tsemik makkunen näpistotta saak. Kaffiit tiusi, missä tos muutsi sisun. Ussami idää sahti suoruit. Ussok nukittu fiinarosin näävät. Akkasaati sisu orinnerolle sisuit. Misi isää sisu anuniekkit. Kaninnerolle sok. Ussok suunniit kanok. Orinat sieluakpan. Fitnesskielmi ussakut. Sumusattaret. Ullup asarnerluaruk ullup asartinginnerani
3: Nutaliornissaq starkimiit aalartittarpoq Assersuutigaluu massakkut pisiarisinnaavat Haley Hansen atiraasat sullisit taamaallaat 1195 kroner Neqohorutit amerlanerut Stark naggatkiili mitakukkit Stark tamattaasuta pitsaanerpaami sullisisarpuut
0: Nanoq FM